Snoop Dogg, samarbete med Chaka Khan, Boogies in My Soul. Magnus Uggla på kommande.